אוקיי, הודא ביני ובינק, הודא מן לבנן. ابصر امتى كانت عايشة عملت لنا هالأغنية الحلوة كتير وعملت بيت سمبلتها رح ألعبه بعد ما نسمع هالأغنية.

אוקיי, הודא ביני ובינק, הודא מן לבנן. ابصر امتى كانت عايشة عملت لنا هاي الأغنية الحلوة كتير وعملت بيت سامبلتها رح ألعبه بعد ما نسمع هاي الأغنية.